پر دوستو اسی کے ساتھ پروگرام یو وانی سے اپنے ہوسٹ اینڈ دوست پرویز کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے, اپنوں کا خیال رکھیے. نمسکار.